ذرا سی خوشی، ذرا سی ہنسی، ذرا سی اداسی، اسی سے مل کر بنتی ہے زندگی۔ خوابوں کے تنکے جوڑ کر بن جاتا ہے زندگی کا آشیانہ۔ چلو بنائیں خوابوں کا جہاں، آدھی آدھی خوشی بانٹ لے، بانٹ لے غم، بانٹ لے آدھی آدھی ذمہ داریاں، بانٹ لے آپس میں خواہشوں کے موتی، کامیابی کے پھول۔